Ed Sheeran med AC Sam strax kvart på 11. Nästa timme mellan 11 och 12 vi är igång med årets sommar i Rogaland och är idag bland annat inom Ölberg havn.

Lucas Graham, låten den heter Second Chance. Strax kvart på sex I eftermiddagsrushet. Hello Radio, detta här är Aiden Foyer till dig.